0: ye ho ba wo so wo ko papa no en na papa ni se afi se mo invite me a meko
1: yes ase en na oba ko ka se nene na onko anko
0: nene na onko anko
1: en na ase
0: me so meko
1: na woni won si mu ko
0: na woni won si mu ko an na ju se